0: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza.
1: E Racha Ixichangana.
2: E Racha Nguchichope.
0: Transmitimos em português, em 810 kHz, na onda média, e em 90.9 MHz, em frequência modulada.
3: Tindambi, tienga tili kutualana katinsuna.
4: Jaya makrivi, lawa matinga luta kumati.
3: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
5: Vinte na 45 minutos ka wajambu ya wazina. Kalusiku, yendela kuwake mngiseruto umulila kwa hati ka mzengali, kasikuwa mnzuku, kawa siku lantiru. Pepe la dropeni, sikule like tangala kamu kalaju. Ikuba ke kuri kare nkare ni nkare kuri ni reflele le wa selako rindzela kuba ke le temurani ku lonzovota leswaku hu maka skarato.